ut in hipce amor commissionibus Christi, oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mensibus nostris infunde, ut quid angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.